0: na se wo gyae no a
1: she wo gyae no kuna
0: onware biu
1: onware biu
0: anya sa
1: anya sa na
0: so no kunu
1: se o se wo besa onware biu dia on san so ne ne kunu no nkoya bia
0: enko bom
1: me na mutro ye
0: dabi
1: utu aso o se sa so na
0: okunu so inya na yere
1: okunu so anya de en
0: inya na yere
1: danu ebe ye dwe wa wadi ahun o se sa na okunu so nyae na yere o so okunu so agae na yere a onu so san ne na on san ne ne kunu ne yere dada no nkobu
0: so pese wali biem dia
1: la wutu asem ne so a isa gaura de
0: amen
1: eti o se dia obe wale dia ye gae no no
0: wase awade ye
1: hallelujah
0: amen
1: verse 8 no kai homam
0: ase na nkam kire esejafo ne ekunafo se enye mawo eye mawo nse ontina o se mi na se o
1: ontumi se
0: wo nso a
1: won wale
0: won wale
1: hallelujah sha awade ho asem na mo mu di di agura na gana oba bi asore na opa kene no ma bebe bi asore na ati oba si abonti wa yere no wotwe mpana wo kunu no wotwe mpana no ma basa basa ubebu wa wadie mu nkonta akire o yankopon last week ye kan malaki tu ni kire wo me wana
0: sa
1: bi ho kan ye famie bie ni kire nipa me nimpa hu malaki 2:14 o se sign
0: Malaka chapter 2 verse number 14 I say na mu bisa say enam de enso if you say urade aya wo ne wo nante bremu yire ntem dance ni
1: hallelujah
0: onna otwa na onna otwa no nkontompo
1: urade na wotwa no nkontompo no obisa o sie urade aya wo ne wo mlante bremu yire
0: dance ni
1: dance ni
0: onna wotwa no nkontompo
1: ti so de wan twa urade nkontompo
0: nanso onne ne wo nkafo ani
1: wa pam
0: yere no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam na adan ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
1: isa ke urade efisa won onyankopon ta wale guo
0: otan
1: verse 16 no yesa no kan
0: sa
1: kan obi o ma 16 no sesey
0: o se na metan aware guo
1: otan dian
0: aware guo
1: hallelujah enti ade ye wo nyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
0: se metan aware guo
1: se ye besi nkunya se ye guo awade
0: guo awade
1: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a ya gye afri obi ho edi obi ama awade ye ishanga urade
0: amen
1: no bibe die nim so de sa de kro no ekọ akwa kogu sa awade no
0: gu awade
1: jenie pa ukọ cho se nim so awale se efo benya won chefa ewo jata die nim nya sa na urade kan
0: sa no kan
1: eni tina Matthew 19 verse 3 no yen hwa de kakra bi wo yen hwa de wo muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma shi afoforo no mo wale a last week me ka kire wo mutum ko jina papa ne mfikire ho wo hwe fam ho a wo mo shi mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mango ne shi ni dan na chi nyina fam ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko nefe mo wale biya nefe onipa aye dia ope tine tine ye kofo no kobusa yesu Matthew 19 me fesa me huma hu awade a wale no important ne so a esosom bo ewa awurade anim ai ne obi ade na wade dia gro we pam we tam we ba ga na oto afa wiom we di we ka we be fa we ka wa na to abo no hallelujah
0: amen
1: be ma po dum on kofie wo ba na obekwa yon ka on ka be ma anupe ne kosie awalefo de asie ni tare ti na ti ni ye yesu kofo no kobusa no
0: Matthew 19
1: verse 3 da kofo no kobusa le se o kan asem na
0: etifia asem say

0: papa no ma blabo na hwe yen ya ye ni bie no a ye gai ye mama o mo bro sa abla no ye nso aye ahwe ye nso ya blabo na fatiti frim na hu no ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka sem bi se
1: won ye ye amontimi ma nyankopon chen
0: o se ene ye bi wo ho a we ya entimi ma wo ma hwan chen
1: o nyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
1: won ye mo sa de ma nyankopon chen
0: won ye emma won sa ma wo nyankopon chen
1: na adwama ma honhom e wo mu
0: na adwama ma honhom ye den
1: e wo mu
0: enti adwama ma honhom betra wo mu a ntimi ma awurade chen Etu be jina park yi so. How much 4 na on land ya? To 7. Awurade, awurade na boyfriend si mienu. Yesu eh, ya tu ti opay. Sanka woni mo bi a wosa otu ntu anka adwaman no. Na ka wosa odi kan ma no. Pay. Ansana, wo tu ofoforo bi a, wosa so ay den. Wo se, se tie. Wose ejama ma wo hom tra mu a
1: ontima nyankopon che
0: ntimi ma won ai oso won ntimi men wo nyankopon jama ma ye hom oso se ye hom e ye spirit ejama ma e bayie obi obo ejama bi a ye ka bayifu a wo kra ni grade A wo sa ye grade 1 ejama ma e bayie wo boyfriend si mienu wo kose wo nana bayie wo wo tempra wo boyfriend si mienu wo girlfriend si 9 wo kobo papa bayie wo kura wo so bayifu ano esere wo papa tie
1: woni ye mo sa ma nyankopon
0: che wo si woni yai ansa ma wo nyankopon
1: che ejama ma honhom e wo mu
0: ejama ma honhom e wo mu ejama ma honhom ya honhom e betra wo mu a ontimi men we urade tie mu bebre tiram ne ye gbo ejama ne ye gbo mpa ye guso ayeti se kuro na wa miende ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa o pese ye den etu so wo ba ye bitu a adwaman na sesa utu no uko Ezekiel 23:18 to 19
1: was it na oyi na jama mo adi
0: hwe wose ba bibia la oyi wa jama mo adi
1: na oyi na daja so
0: na oyi wa daja so
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ose nyankopon se oyi wa jama mo adi na ba bibia la oyi wa daja so rofo
1: ana me kra te ne ho fi ne ho
0: ana nyankopon se ne kra te ne ho fi wo
1: se de me kra te ne ho fi
0: wati
1: ni nua ho no
0: wati wose ugura jama mo ni mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no wati ne ho fi wo ti kabu wa e kwa accident ya yetumi fre kristo sa ster baby e kɔ no e fe kra no ne jabam chai ready say e kɔ fa nwira ma kɔ parki ama nimpa no ay save a e se adwama mo aye gba ye se su fre urade nti na e kɔ face car no face to face ye nim eno ma urade ye o se wo ba ye urade ya na jama mo ti wu mu a wo so ho sa wo ne nyankopon no ne kra no
1: e ti ne ho firi wo
0: mema bebele wo ha wo ba bi nti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ana ye ka kire wo se taxi no ene egbo no nsi a ya be parki no wa sa be abe bompa ye se o pe foforo de a ene ye bomotre so be ti wo kron kron kron kron kron sister so ba ka ya o do ho bo bra ne pe na exam sa akotwere ufeli ya uditratra ha dubeduru na ene wonyem na kurashi wachi na kutamako 2009 na eguapampa so na ugina dakashie na nim na kemefo opam bla ne ba wa bla bom no ene bc no wantimi antwere ene wiewie usi cheke urade ababa wa wutie me abla tie wutie me ye na kwaye wayiro wonpra wokunu wonpra sa wa girlfriend say bronica boyfriend girlfriend nanka ya me yonko ba ana me yonko ba ma a bronica tumide ne yonko ba din ko kire na ma me say where ya me girlfriend where me boyfriend and e ba ya twi ma boyfriend no means empratwe girlfriend means